0: to make you feel great.
1: This is KFM 94.5.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS KFM na 31055M na 31044. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
1: KFM 94.5 loves to bring you great hits and exciting entertainment, and our presenters have fun doing it. But we also have to follow the rules set out by the Broadcasting Complaints Commission's Code of Conduct in order to give you balanced programming, fair comment, and accurate news. If for some reason you feel we're not following this code, we want to know about it. So please contact us on kfm@kfm.co.za. If after that you're still not happy, you can direct your complaints to the Broadcasting Complaints Commission. PO Box 412365, Craig Hall 2024. For more, visit bccsa.co.za.
0: Feel great with the music.
1: Only on KFM
0: 94.5.

0: where 25-year-old male was fatally wounded on the investigation. Mitchells Plain police responded to a complaint of a shooting, and upon arrival on the scene, they found the victim who sustained gunshot wounds to his body. The motive for the attack is yet to be determined. The suspects fled the scene and are yet to be arrested.
1: En toetse, instandhouding en uitgebreide inspeksie sal die volgende 2 weke by die Tafelberg sweefspoor uitgevoer word. Dit sal tot Sondag 9 Augustus gesluit wees. Die maatskappy se Wahida Parker sê die jaarlikse instandhouding is 'n noodsaaklike belegging in die veiligheid en betroubaarheid van die wêreldklas ervaring wat besoekers verwag. Nou vir vandag se weertemperature, dis 19 grade in die moederstad, 17 in Woester, Vredendal is effens warmer op 24 en George kan uitsien na 16 grade. Die hoop die uur, 'n verdagte wat in verband met die beweerde afpersing van Spaza winkels in Bontheuwel verbind word, het nie vir haar borgtog verhoor opgedaag nie.
2: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app. To the most music with Tracy Lang on KFM 94.5.

0: On KFM 94.5, this is EWN.
1: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, sukkel om te verduidelik waarom haar eenheid die polisie se taakspan vir politieke moorde ondersoek het. Johnson verskyn tans voor die Midlanke Kommissie oor IDAC se optrede tydens haar ampstermyn. IDAC het in Junie verlede jaar die hoof van die misdaad en die leier van die taakspan, Dumisani Khumalo, in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog en korrupsie. By sy 6 Julie media-konferensie het KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Konazi gesê die ondersoek was deel van pogings om die taakspan te ontbind. Johnson ontken dit echter en sê die ondersoek na Khumalo het niks met die taakspan te doen gehad nie. Na Nuus in die Oos-Kaap nou, waar 5 mense dood is en nog 1 kritiek beseer is, in 'n botsing op die N2 naby Mooiplaas net buite Kogompo City. Die Oos-Kaapse vervoerdepartement sê 2 voertuie was in 'n botsing reg van voor betrokke. En die popsangeres Ariana Grande dagvaar 2 onbekende kiberkrakers wat daarvan beskuldig word dat hulle haar misdaad nie uitgereik is nie, sowel as haar privaat ateljee materiaal gesteel en aanlyn uitgelek het. Grande sê die kiberkrakers het toegang gekry tot haar medewerkers se rekenaars en selfone en tientalle liedjies en foto's gesteel voordat dit aanlyn verkoop is. En nou 'n vinnige kykie na vandag se temperature. Dis 19 grade in die moederstad, 17 in Woester, Vredendal is effens warmer op 24 en George bereik 'n maksimum van 16. Net weer jou hoofstorie. Die voormalige hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, sukkel om te verduidelik waarom haar eenheid die polisie se taakspan vir politieke moorde ondersoek het.
0: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, WN.co.za or download the EWN.

0: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS KFM na 31044. Dis KFM na 31044. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaardtariewe geld.
1: Vapor rub for the blocked doors and Auntie Tandy says sweat it out. Three blankets. Uncle Pat says hot toddy before I ask for help. I'm getting a family conference. Oh no. Gogo just joined the chat.
2: Skip the group chat. BestMed Medical Scheme connects you to a network of over 21,500 actual medical providers. BestMed, a multiple titanium award-winning scheme. Visit bestmed.co.za. BestMed Medical Scheme is an authorized FSP.
3: KFM Nights with Brandon Lee.
4: Brandon Lee.
3: And Yuta Hermanis.